0: to know in what my foot if I own of a yaso, a little singer and a lay a lota to Matai said in a langy lotus so for Maseola. I was mail far fonga, and this is for you telephone mill or tupo, is your tattoo to know is that more. O se pidi o se ta avale tutongi po le car rental, na faunga ina le fionga ya afamasanga fa amtala upo tole afoa, ma ile fale ta avale le South Bank rentals ili tausanga umavae, peita ina la vea, ai wato e fo iatu le tabali ini usila o lo fa amautu wai manga lue mo Samoa, e lona tulanga tofi o le komisina o le mano Samoa ini usila, na tui natu ele fale ta avale le ofiso leo leo le mta upo ina utoe malanga mai ile fionga afamasanga I Samoa, ele masina wa mawae, matawa fia e leo leo lefai unga lewa yaso. Peitai wa mai on totongi ato umalea seleni, mawuto e tatala itua, mai leise mori yanga o faa mawina e faa sanga ya te ia. Ole ato e tatala ato ele vaenga po le faa lapa ptongo fale le malo po le housing, le ava noa le malo le ato no, e faa wa weita hara sanga itu inatu tonu mofsoswa ni tau seleni, e fausi ai maota po o maota toi faa le leia, ele teimi lava e tauli maina e le faa lapo ptongo fale, I ele se le ni ono miliona ta la, o pasi ele kapinete toi faa o popo, ele tala faa te tau o tu o le tupe o le tausanga o mamai luafe lua lima luafe lua ono, e anga I fe soa swani nei mole atunu. Ele amata mai e o le bloketi le nei, e lima se fulma le faa fale fousa fausi eina I tau sanga sa tu inatu, ma le faa se fulma le tolu a inga, na tali atu I ele faa lapo ptonga I tau sanga tu inatu mo se lini tu e faa lau tele, ma faa le leia I o lato mautolo I ele teminei. Ma ufautuena ele faa lapo ptonga o fale le malo, I ele malo le atu nu e fie tau sanga, e a sia pe lunga o pengta faa ilangi ele faa lapo ptonga, I le aso ma le temi, e tu e tatala inatu wa I le ava no mo tau sanga. Ele tu fata single phone tanga a li matama I tai faya onga le moto o polu le vayaso le nei. O fata la noa ina ima faa mautu, le si tanga fo mo la tu tutongi mu faa tu langa. O se tasi le nei o mata au pua leva o na fata la noa, ma au ngani e pia lava faya onga mo si tanga faa o popo la tu tutongi. Peita ai, sa le la vea ai, ma faya onga o a onga a matai le atunu. Au leo lua yei le isi la sanga, pe ona fa ai loe le suisi ni o le ofisum tanga ringa wa onga, e ma fai ei ona fai asisi tanga fa apea, mo fai a onga oma ya onga a mata.
1: I le tan loanga le na fai tau sanga le na te a, I le teacher's council ia fa apea fo I tatum tanga ringa. Sa nau nau lava I a afia fai a onga a onga a mata, I to tonu le tato fa avai lea. Ona I watele fo I tau sanga o ngani mai nei fai a onga a onga a mata. O le fa atu langana la o le tato pokalane le po le tato salary framework. Once e restala a onga amata lalo le fa amalo tato mtanga luengo a onga manganu. Ma wa mali lie e fa ataunuu a onga amata I lalo le fa amalo primary schools le la restala I lalo. Ona mafaila ia ona tutongi le tato malo ia awala tu tato mtanga luenga ia a salaries po inai fa ya onga lea.
0: E tolu a solo whaanga a solo le whaatana noanga I u polu nei. O na wha solo lo le le motele I sa la fai le aso tofi ma le aso wharei leo le vai aso nei. Po o a lava isi tau vanga tau sala le lumanae e fai ai se fuafuanga I te tau ona I ai se tau sala po o se sui mai sa moa. O le atasi lava lona tau sala e tau aveina le tanga vai le atunu I tau vanga wha avao ma lo wha pe nei. Wana o le tausala e manu malo mai ili sa iringa tausala sa moa I teimi o le mea sina le atunu I tausanga uma. O le fina ngalo au tansi le o le kapinete pe una faa la wilo le teitai o le atunu I le pofa hai u o le vayaso mea sina le atunu le na faa ilunga ina I le vayaso uma vae.
2: E leto e lua ni tausala o sa moa mole lumana. Tasi lava o le tangata e maua I le fiafiri nei. E leto e fai alisi mis ese atu. O ai e tusi lima I aisa amoa I le afiafile nei. O ia lava le nā, o le ana tau a veina sa amoa I le lalolangi atoa. Po le Miss World, po le Miss Universe, po le Miss Global, o ai e firifiri I le afiafile nei. o iele nā o le awha pale Samoa, a wālu na wala wina e vai Samoa.
0: Pe on si le fioro lua i teimi na tau wā ai le sui o Samoa, mo le tau wanga tau sano le kelope, hei lani pero kurupu, ono le le talafea ngai o teimi o ia tau wanga, ma tiu te tau ave o le tamaita isa avea, ma tau sano le atunu i le teimi. Na fape na fo il tausanga na tau ewe ina il tamaita ia moe moana le pale o le tausalo le atunuu. Sa ese fo ili tausala na faima suyo sa moa ili tauvanga tausala lava leo le kelope. Mai o isi tiu te tau ave fa au popo leo le tausala le atunuu le wa amata ili tausanga le neima le tausanga fauduwa filuwa fitu o le faima suyo sa moa I isi tauvanga tausala e pe una langolangu ina il company telefoni le atunuu. Le Vodafone Samoa. O le ufa maunia mai e le kabineta, le tu inato le lisi mole se furu eko le fanua o le malo I salulonga I sewai. E fausia I nai se fare maitu maote o le Pacifica, po le Pacifica Specialist Healthcare Samoa. E lua se furu tausanga le umi o le a lisi nai lea fanua, ma o tu inato ili mtanga luengo ele ele mfua fanua, e lato te mate tuwina I ale neifo iati na tele. E manatu de malo wala o na talia le nei ati nae o nei faisi tā wa tele o na ia maua se au au nangarelei ma le tūlanga maua e ili tūtau soi fu malo loina mo le mamalu le atunuu o lo o lalampapa au le motele sa la fai. Watu inatu nei e de malo le marasi angai whafoe nai e le uni laka pi fōle o tā wala Samoa Rugby Football Union ili tūlanga tau laka pi te tono le atunuu. O wha maunia le kāpeneta le filifilia e le malo o le uni fōle nei e avea mai uni le kapialo ia. O lo tāpena le mtanga luenga o tālonga maalanga o mōre soi fōwhia fio tangata. Ia se pepo le malienga e wha mautui nane tu inatu le langlongo suo le malo. Mōre Samoa Rugby Football Union lātou te toe wha atulanga ina a toa ili lumanai o le wha angata mōre le kapi I te tono Samoa. Ua whamaunia mai le kāpeneta le tui nato le Konkarate Inisio Company e se furu I te tono le atunuu. Mō ngā ruenga wha le leia whaifaipea po le maintenance works. Mō le wha mamae no I tu ai ngā la vai ese ese po closed concrete. Ma open concrete, wha pena fwa ima nisio I tu ai ngā la vai wata ua le open earth. I le motu au poro le neto sanga wha ale tupe, lua whelua se furuma le ono, lua whelua se furuma le fitu. O ia ngā ruenga whaare leia, ua vai vai na I sone e se fulu, mai la talate le tolu miliona tāla le se leni a toa le malo, o le a whaaruina ili ne ngā ruenga tele. Ua wha mawai atu I le mtanga ruenga o soi fua malo loina, e se tasi o tamali I wa leva ma lola na tautua le au onanga, le fionga tanga loa Dr. Robert Thompson, wa se lia ma le tolu se fulu tau sangata na maile afi se la uiva se fulu male fitu, Na amantanga lue ai le au unangal faa soi fua malo loena, ma ua faa mawae nei, a unga lue faa sui ofisa sili o lumtanga luenga. O le tasi nei o tamali I fua mai o le atunuu, sa tele lo na sao ili na ia lea o faa lawi loa, o pui pui nga o le kovitis funmaliva a o afi ai le lo langi atoa I masa moa, e mise lava ili feutana inga ma le autu stala le atunuu, sa alungolongo pui ili iei le atunuu. E tūlanga o mai pui pui a mai ai. Ua tolu pō le whamasi nonga I ale tāno sanga a le suyo whale a te tolu, le ala le pule rimoni a iafi, na tāno sanga aina I a tue ilo ilo le whae unga a le whamasi nonga whae tū mā lō. Na wha leo ngā ina umai I a mō lianga I whasanga le fionga te tae o le atanu, ma nise to limo I la tau sātu o ia le amata opu. O le whae unga le fionga le tamai tai whamasi no I a talasa atua sa anga, Le sa fonga ina le masina o mati, na whaale au ngai na umai mori angan tu inatu le fionga le paremia, e le whaia leo ntau pulipulenga eu fiei le whaatinongo le amio tonu, na fisilingi e le whaamaseno e le fionga le loi o loo tulae mo le ala le pule, po a tonu a ia te tau whaale tula fonu a le fionga le whaipule. Le ua a fia, ua fida ngaloe e te tau antoiru ilo le whaai unga le whaamasinonga whaai tu ma loo, ua mai a ona la wina. Na fai loe le li loia ia sefo ain uolo tu lai mo leala le pule. Le fionga le fai pule ia leala o ia lea sa tua ia, ele maliwa I o lealo a onga le neyo lea tunuu. e o o mai lava le teminei. Mai o yufoi, o se mori maua leo leo ile amata opu. Mai ana fai lava le fai ungal ta mai ta ilo ia na tu lai mole tua leo leo. E le iso na nganga e toa ilo ilo ailo amata opu. E au no ma se fisilingi o sono manatu. E na tali le faa masino, e le aise ai a faa de tu la fono. E au e ano fai lo atu I le o lo ta anu sanga po le fionga leala, le fai unga le lo ia. O lo te ena le tu te te e le ta anu sanga le fionga leala le pule, e to ilo ilo e le fai unga le fai msinonga fai tu ma lo. Pei ta ia le I fai lo mai se aso e fafonga I nai le fai unga, o le foi mta au pu te ta anu sanga I leala le pule. E u fai mautino atu e le fionga le fai msino ia Harrison. O le a fai lo atu ilo ia I tu e lua, le fai unga o le amata opo. O tala ia o ne aso, fa manu ia tere lava le atua I fuafonga la fenga I malo tatu. Tano, faso I foia.

0: Wae la muang ikanga onge onge.
1: Ya tu pa ya tu fon fa fi lo le malo telo lo ta tu tu ni fu va ngo le fi fi. Ni fi na opi si ni si sa tu fa fo ga ba ya yo lo lang lang ma lo si tu tu ma le unanga si le o sa mo na ngalo. Lo fa ye pe ona e fa fo ma ile asto na ma le asto na. Ila ta tu la va unanga le ngan ma sa mo ilu ngo le la vi va se fu lu te si ma le ni ma fa mo. Ke fa te si ila ma le tu linga si a le ri nga opi kong. Arwa ku vo e se ila arwa ku fa me kuku ama me mama fa yo afula vana o so juanga na le umanga fola fola yai le fa fola ko la valama ye ko fa fa ko kua ma le kama fa mayor kama ka yo kelesia ko ki poki ko isa mo kanulu le sky ye se temo ilu ma to fa wa tu fuki fuki nga uru ma mu mu nga vele ale li o pitone ma le tomai ta yo telesia fa ta se foi malusia ya mai se la le antir nga kelesia wo so bailunga ye fakese mar kama fama le nga we kama fai mai la via itelesia mo kama ki ya fai pese mesa o ya usi mai lo va fonga ile tatu por kalame o le soi fua mano loina ta pena ina le fo mai sa mo lo fonu o sinirei le afionga ya pa tu se ngai tu mo tak tapang ya ni se pa tu usi mai ya ile va fonga
2: Samoai, o se fangu fangu, ma se fa amanatu le nei mo oi. E mafaya mea uma pe ale leilo soifua maloloina. E uina o tato yai nei puava, a e tatau lava ona yai fangalele. Fa afofonga I fautuanga ta ua mai lefo mai, e puipuia mai yai oe ma oi fa amai ese ese, o si o miai lo tato si o si o manga. E fe urua I fa au onga o le tino fa amai pipisi, ma o latou mafuaanga. Mana tua, Olo soifu maloloina, olo o yow lava a ao. Doctor seanga itu umua pa aniani patu, ila tatou lava ngana.
3: Ia patafatu fasausangwa ili ya fiafi, malo lava le soifu maua melange ma, ya ole papoponga fwele neyo le tatu pokala masani, oe malo soifu maloloina, ma usimaya fafon a Ole nei a fiafi o tfita noa il a faina le porfama yor suka. Pio tatu luom tatu masani wa tasi nei fama e ta tele tele ma faina e tatu. Ole suka e a faina e a mata, e a faina e fatungao, e a faina e foi e lima ma vae ma itu tino ne, e a fiai e osas ma isi po uma to e nga faina o vae ma lima. Kile ngat fula na, o tama I ala toto ma ala toto la poa e a whainai ma oile tūlanga ua maua tā waso e pe maua fo I mata I unga ia po cataracts tūlanga la na e, ta tele tele la whaina le ngatara I fufonga e po sulu foi a e ua tūlanga tā waso e nisi le ngata foi na I a pe on silfia o fatunga al tasi le ato tonga a whaina tele il wha mai ne or suka ma I wāia nisi ina o tūlanga I wha mai o lātou toto ma whaitong fitinga wa pena e pe sui e fo e lātou whatunga o inisi o lātou e mōla unua e whaile to a tautonga ia ma o tūlanga umana na wha pena fo I lai I wāia ma lima a e I tangata ua ua fo e motomoto lātou wāia ona o tūlanga wa infeki I wā o wāia ia na oso ma ele I lunga le infeki lea ia I wā tūlanga na a vese ma fa motu ya se vai ina ya o ta fio fil fa mai le mer solo I lungo le infek o nei fu la wa o mel tu langa le inicio su su enga e ye fo ele con equipo le po so ta inga le al nei lava fa mai or suka e fa mai or ma fo fa le fa mai le ta alzheimer's dementia o nei we lo nei o tasi lea mafu ang tele o le whamaine o le o le ngalo ngalo mea po o le dementia I e po le Alzheimer's foi. I wa Alzheimer's e mafu a mai lea o na ua a whaina ala toto lea e tusolo atu le ulu po whai ai foi. Ia ma o suka alisi mea a fia I tele ia I ala toto ne o whai ai. So o lea la ua o mau mai nei I susu enga ma I sui sai linga a sai nisi. O tasi nei ia whai na tele ma fuanga o le whamai ni o Alzheimer's e ma fua mai la le suka. So, e tau ala anta atu no fauta fo iei mata I tu I la whai na lea. la fainga longa lua foi ira wam wa tau loa atu nei isu su anga lava neu fai I fale mai matua foi universite ma masai nisi ol fatu e a faina tele suka ma fuma I lava la o tama ia la toto nei e a fi el suka ia ona poloka la ia ma faina el fatu le angata la ia poloka la toto ia e faita atonga ol fatu ia e a faina e foi ia maso ma Martino or fatu le ala inga oto le fatu pe ye pe vai vai e fo fatu e ta or heart failure a le pe e fula fula ai vai e o sol sela e a mai tau le lava sin sa mai se vale lava a le ese mana e o fula po le fai ta oto sa a on or telo le vai tino a ma fo un mai lava le a e le suka e so to ele ma la fai no le fatu ona winga la e tu ditia onos fu pe sen or tino Bon tutunga, e a faina il fa mai ne osuka. Bila ole, ol tatu programme il a fia fine. Tu fam la tua tulta ua male a faina o tatu il ne lava a faina por fa mai. Ai, ma fua me lava le suka, ono wa tele tele le tau sami il fa mai le masoa por carbohydrates. Me ai masoa la io, tatu masaniai, pe ol talo, alaisa, pakeka, falawa, iam ulum faia me ai e masoa. Au me ai ano manu ma maleia malemoa ma povi ma me ai fa pena ele ai la le suka ele moeta tu suka pawal me tatile te suka ono moai pe a ovale tau mafai meio pakeka talo alaisa malfalao I fa pe foi sai mingi menudos a ele va pela tu oila e vole le fofua ele Tausami a hoeri a uni tele me a anolea. I am ears tele a foi mafala auma, tele me aile, in a palengi leipu. I own it tele falawa, polelesa, poletalo, awa, polfaifoi. Wa me aia tele masoama, to la mail fa mail suka, ya lenatela in a fine nai, ya vae malima, ya po mata foi mafatumao. Ia a le fwy loa em toa faina ia le ulu mal fai ainga na ole tulanga le moel fa amai le Alzheimer's for dementia ia mai oi fwy tulanga moel I fatu I o ina pe no for fatu ia pe o fwy tulanga na e tau le le ta tang al fatu ma on mena limpi ka kele kele ta e mai fatu ia tato on e saule suka su sola tul fatu ia mai fwy ainisi temi ilo o matutu o telea. Tātua eo lautau matutu aifo. Ia ua mata ngalo ngalo ia meu fainta ona leila to mafofau ia ono mafua mai lava alfa. Mai ni orsuka. Ia ae ono tatu proklame na kenea fiafi nanto fa mnato atua pena alfa mai maltaua. Ia ae si lava alfa ilo siaki ma feitau sanga umalawa ipota ion masina foi. Ia o nei lole platu langa o loyeil maulunga suka maltoto. Ia o tatu proklame na, ia tue fa wina fo vasa asau a moltem nei, moli atu lo faanga mo sa mo umalawa.

nau whaafonga ni mana telo si o tātou tinuu I le whaupopongo ni tātou porklame o oe malouso I fua malo loina. Tā pena ina mai le fō mai e sā moe lau whanua o sini au se tarianei. Le afionga I a pātū seanga I tū mua tatapangi ang isi u pātū. O le ato e maua se whaupopongo o le tātou porklame mole vai e se fōu I a ilungo le tautua le tātou au nanga. Ai fa malo atu fa taile sunga le li fo mai tau nei fa manu ya le tu yo fa va no fi ao ya mesi le no atu ma le ainga ile fa sunga le li fo mai tau nei fa manu ya le tu yo fa va no fi ao ya mesi le no atu ma le ainga ile fa I ungo le ni va ya